पतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य।

0: नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मातातो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत्।
1: विश्वं विष्णुर्वशक्तारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूत भृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः

बुधः पुस्तकः स्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमाल गदा पाणिः वरदाङ्कितमस्तकः।

विश्वं विष्णुर्व शक्तारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूत भृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अस्य श्रीभूतकवचस्तु।